hitovi. Kao sedum. Sabota je 6. juni, den koga alarmat konečno ne je neprijatel, kafeto si ima ubav, prijatan vkus, a časovnikot barem mnogo, malko gubi na važnost. Neka ti počne denot lesno, pozitivno i so fina energija. Kako što je I Just Might na Bruno Mars.

Taka trebalo da bide. Vlatko Ilijevski go slušavme na 26 po 9. Da te podsjetam na jedna situacija koja što može da se sluči. Može na aerodrom, može na železnička stanica, može na autobuska. Totalno nepoznati dvajca se zapoznavat i odednaš posle nekoliko godini gledaš srećni sa plus ušteden člen. Za tije situacija.

Јелена Лазовска секуларска продукција, канал 77, денеска сабота, 6. јуни 2026 година. Чао, друштво!

0: Ovaj. Kanal 77.
1: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Baš mi je ugodljeno.
0: E, mnogo mi je milo.
1: Kanal 77.

0: Vemil, 100% mleko. Sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo telagonijsko mleko. Vemil, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
3: Besmenila se. Mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
4: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje, povtorno ke pulsira dvo slobodan ritam. Na ljadnici velosipedi, trotineti, rolerki, skiroli i nasmevki na sekoj čekor. Ova godina mnogu poveći učesnici, pobogata lotarija i zabava za pametenje. Prijavete se i bidete del od najgolemata urbana avantura. Se gledame vo sabota 6. juni vo 17. časot na startot pred Porta Makedonija. Stopanska banka. Na vaša strana.
5: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mitkredit.mk. Izimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
6: Sega ima setek denovi. Sega se, se, sve se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Сега се најдобрите цени. Сега

0: nego limite popusti i do 70%. Sega ima sete denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupova.
1: Se slučilo poplava vo kupatilo, pa ti treba pločkar, muler, vodoinstalater, koji se ne. Javi se na 1188. Tvojot prijatel, što gi znaje site.
2: Kanal 77.

0: na Kanal 77.
1: Nadu planinija, pak mi zvoni Lidija. U koja Lidija, kad će se pa vidi ga?
2: Young Daddy, Lidija.